وزیرعالی کا اعلان، قحط سالی کے ادارے سے متعلق اقدامات کے لیے کابینہ کی ذیلی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ، ریاستی قانون ساز کونسل کے اساتذہ اور گریجویٹ حلقوں کی 5 نشستوں کے انتخابات کے پروگرام کا اعلان، قومی فلم ایوارڈ تقسیم، معروف اداکار اننت ناگ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز، اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم کا تاریخی کارنامہ، سری لنکا کو ہرا کر طلائی تمغہ جیتا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت کو موصول ہونے والی ابتدائی معلومات کی بنیاد پر آئندہ سنیچر سے قبل خشک سالی کا پہلا حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ کل کابینی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ اطلاع دی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ خشک سالی کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے انتظامیہ کو آج سے پنچ نامے شروع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خشک سالی سے نمٹنے کے اقدامات کے لیے وزیر محصول چندر شیکھر باون کولے کی سربراہی میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اجلاس میں ذیلی کمیٹی کو اس حوالے سے وقتاً فوقتاً فیصلے لینے کا مکمل اختیار دینے کا فیصلہ بھی لیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکنا شندے نے صحیفہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ان کی حکومت کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گی اور ان کی پارٹی کاشتکاروں کی بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری ادا کرے گی۔ ریاستی کابینہ نے محکمہ زراعت کے نظر ثانی شدہ خطوط کو منسوخ کرنے اور سال 2009 کے منظور شدہ خطوط کو عارضی طور پر برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ پھڑنویس آج لاتور اور دھارشیو اضلاع میں خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کا معائنہ کریں گے۔ وہ فصلوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لاتور ضلع کے نیلنگا سمیت اوسا تعلقے کے کھروسا میں کسانوں کے کھیتوں پر جائیں گے اور متاثرین سے براہ راست بات چیت کر کے فصلوں کے نقصانات اور پانی کی دستیابی سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ دھارشیو ضلع کے تلجاپور تعلقے کے کرج کھیڑا

0: کومل ہر ایک خواب پائے گا تعبیر اکمل میری زندگی کا وہ دن ہوگا فضل میری زندگی کا وہ دن ہوگا فضل بلائیں گے جب دیکھنا دنیا
1: بارگاہ رسول اکرم میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے جناب افضل منگلوری. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام آج سویرے.
2: اور بالکل اب سمے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور جاننے کا کہ آج 23 ستمبر کو کیا کچھ خاص ہوا تھا. تو بات کر لیں 1929 کی, تو بال وواہ نیرودھک ودھیک آج ہی پارت ہوا تھا, شاردا قانون. اور 1979 میں سومالیہ کے سمویدھان کو راشٹرپتی نے منظوری دی. اور تنوی گلاب آپ کو ضرور پسند ہوگا. تو آج ہی کے دن 1986 میں امریکی کانگریس نے گلاب کو امریکہ کا راشٹریہ پھول چنا تھا. اور 2009 میں بھارتی انترکش انوسندھان سنگٹھن اسرو نے بھارتی اپگرہ اوشن سیٹ 2 سمیت 7 اپگرہ کا کشا میں استھاپت کیے تھے. اور اب سمے ان وشیش ویکتتوں کے بارے میں جاننے کا جو آج کے دن اس دنیا میں آئے یا جنہوں نے آج ہی کے دن دنیا کو الوداع کہا. تو تنوی کچھ لائنیں ہیں کہ قلم آج ان کی جے بول جلا استھیاں باری باری چھٹکائی جس نے چنگاری جو چڑھ گئے پنیہ ویدی پر لیے بنا گردن کی مول قلم آج ان کی جے بول. آج ہم یاد کر رہے ہیں ویرس کے اوجسوی راشٹریہ کوی ساہتیہکار لیکھک رامدھاری سنگھ دنکر جی کو. آج ان کی جینتی ہے. سمریا گاؤں ضلع بیگو سرائے بہار میں ان کا جنم ہوا تھا اور 23 ستمبر 1908 کو. اور مظفر پور کالج میں ہندی وبھاگ کے ادھیاکش بھاگلپور وشو ودیالیہ کے کلپتی اور راجیہ سبھا کے سدسیہ بھی رہے. یہ 1952 سے 1964 تک. اور انہوں نے کیا خوب کہا کہ اٹھے جہاں بھی گھوش شانتی کا بھارت سور تیرا ہے, دھرم دیپ ہو جس کے کر میں وہ نر ہی تیرا ہے, تیرا ہے وہ ویر ستیہ پر جو اڑنے جاتا ہے, کسی نیائے کے لیے پران ارپت کرنے جاتا ہے. مانوتا کے اس للاٹ چندن کو نمن کروں میں, کس کو نمن کروں میں بھارت, کس کو نمن کروں میں. اور وہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ سچ پوچھو تو شر میں ہی بستی ہے دیپتی ونے کی, سندھی وچن سمپورن اسی کا جس میں شکتی وجے کی, سہنشیلتا کھما دیا کو تبھی پوجتا جگ ہے, بل کا درپ چمکتا اس کے پیچھے سب جگمگ ہے. رشمی رتھی اروشی کروکشیتر سنسکرتی کے چار ادھیائے بہت ساری کویتائیں ہیں جو ہم سب نے اسکول میں ضرور پڑھی ہوگی اور لوگوں کو یاد بھی آ گئی ہوگی. تو ساہتیہ سیوا کے لیے 1959 میں پدم وبھوشن سے سمانت کیا گیا انہیں. اور تنوی بڑی خوبصورت لائنیں ہیں کہ تمہارے ساتھ رہ کر اکثر مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہر بات کا ایک مطلب ہوتا ہے, گھاس کے ہلنے کا بھی, ہوا کا کھڑکی سے آنے کا, اور دھوپ کا دیوار پر چڑھ کر چلے جانے کا. تمہارے ساتھ رہ کر اکثر مجھے لگا ہے ہم اسمرتھتاؤں سے نہیں سمبھاوناؤں سے گھرے ہیں, ہر دیوار میں دوار بن سکتا ہے. اور یہ پنکتیاں کوی اور ساہتیکار سرویشور دیال سکسینا کی ہیں جن کی آج پنیہ تیتھی ہے. وہ تیسرے سپتک کے مہتوپورن کویوں میں سے ایک تھے. کویتا کے اترکت انہوں نے کہانی ناٹک اور بال ساہتیہ بھی رچا. ان کی رچناؤں کا انیک بھاشاؤں میں انواد بھی ہوا اور وہ آکاشوانی میں سہایک نرماتا, دنمان کے اپ سمپادک اور پراگ کے سمپادک رہے. ان کی پرمکھ رچناؤں کی اگر بات کریں تو پاگل کتوں کا مسیحا, بکری, بتوتا کا جوتا آدی پرمکھ ہے. اور سن 1983 میں کویتا سنگرہ کھوٹیوں پر ٹنگے لوگ کے لیے سرویشور دیال سکسینا کو ساہتیہ اکادمی پرسکار سے سمانت کیا گیا. اور تنوی آج جن دن ہے ہندی فلموں کی معصوم سی صورت والی چلبولی ابھینیتری تنوجا کا. چلیے, انہوں نے فلموں کی شروعات بال کلاکار کے روپ میں کیا اور فلم تھی 1960 میں آئی ہماری بیٹی. دو فلم فیئر پرسکاروں سے سمانت تنوجا کو ہندی فلموں میں میم دیدی, چاند اور سورج, بہاریں پھر بھی آئیں گی, جویل تھیف, نئی روشنی, جینے کی راہ, ہاتھی میرے ساتھی, انوبھو, میرے جیون ساتھی اور دو چور جیسی بھومکاؤں کے لیے جانا جاتا ہے.

ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے کل نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر خلیج تعاون کونسل اور عرب لیڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پڑوسی ممالک میں تجارتی جہازرانی پر حملوں سے یہ بات اجاگر ہو گئی کہ اس خطے میں توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطہ دیرینہ چیلنجز سے نمٹنے میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے جس نے دہائیوں سے اس خطے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ بھارت کے شمسی انقلاب گجرات میں ریاست سطح کی پہل سے ایک بڑی قومی مہم میں تبدیل ہو گیا ہے جو اقتصادی ترقی، توانائی سے متعلق انحصاری اور ماحولیات کے لیے سازگار وسائل سے بجلی کے اصول میں تحریک دے رہی ہے۔ سال 2014 میں نصب شدہ شمشت صلاحیت محض 2.8 گیگا واٹ تھی، جبکہ سال 2026 کے نصف تک ملک نے تقریباً 165 گیگا واٹ کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ شمسی بجلی کو براہ راست گھروں تک پہنچاتے ہوئے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا نے 51 لاکھ سے زیادہ کنبوں کو بااختیار بنایا ہے اور ملک بھر میں گھروں کے چھتوں پر 14.8 گیگا واٹ صلاحیت کی شمسی تنصیبات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سے لاکھوں لوگوں کے بجلی کے بل صفر ہو گئے ہیں اور مقامی سطح پر روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج وڈودرا میں مہاراجا سیا جی راؤ یونیورسٹی کی 75ویں سالانہ تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گی۔ وہ وڈودرا میں برہما کماریوں کی مہم کا آغاز اور گلوبل اسپریچول پیلس کا افتتاح بھی کریں گی۔ 75ویں تقسیم اسناد تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 12,600 سے زیادہ طلباء کو ڈگریاں تفویض کریں گی۔ ان میں فیکلٹی آف کامرس کے 6,712 اور فیکلٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کے 1,102 طلباء شامل ہیں۔ تقریب کے دوران انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز میں ان کی تعلیمی کامیابیوں کے لیے 160 طلباء کو کل 201 گولڈ میڈل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ وڈودرا میں برہما کماریز کے گلوبل اسپریچول پیلس ریٹریٹ سینٹر کا افتتاح کریں گی۔ پروگرام کے دوران صدر جمہوریہ اسپریچول اویکننگ فار ورلڈ رینول پروجیکٹ کا بھی افتتاح کریں گے اور یوتھ فار وکست بھارت اویکننگ انرجی فار نیشن بلڈنگ مہم کا ورچوئل آغاز کریں گی۔ اس موقع پر گجرات کے گورنر آچاریہ دیو ورت اور وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل بھی موجود رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آیوش کی وزارت آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں 11ویں یوم آیوروید کا اہتمام کرے گی، جس کا موضوع ہے ایک مزید صحت مند کل کے لیے آیوروید۔ 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات ناگپور میں کوی وریہ سریش بھٹ آڈیٹوریم میں آج صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان منعقد ہوں گی۔ آیوروید کے جے پور کے قومی ادارے کے وائس چانسلر ڈاکٹر سنجیو شرما نے تقریبات کے بارے میں بتایا کہ اس سال کے یوم آیوروید کے دوران شواہد، تحقیق و اختراع کے ذریعے آیوروید کو مستحکم بنانے اور سماجی صحت اور خوشحالی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پروگرام میں روایتی دانشمندی سے عالمی قیادت تک آیوش ویژن 2030 سے متعلق رپورٹ بھی جاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یوم آیوروید کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آیوروید ایک طریقہ علاج ہی نہیں بلکہ صحت مند اور متوازن طرز زندگی کا ایک طاقتور وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس گراں قدر ورثے کو مزید مضبوطی سے اپنانے کا عزم کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، اوڈیشہ اور تلنگانہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، سکم، بہار، جھارکھنڈ، اندرونی کرناٹک، کیرل

0: ہیں, کئی آرگن ٹرانسپلانٹ کے بھی پیکجز ہیں, کیٹریکٹ ہے, نی ٹرانسپلانٹ ہے, اس طرح کے بھی پیکجز جس میں شامل ہے. تو یہ بہت بڑا لابھ ہے جس بیماری کی علاج غریب آدمی کبھی سوچ نہیں پاتا تھا, اور ریجن یہ تھا کہ اس بیماری کے علاج کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں انہیں چھوڑنی پڑتی تھی, چاہے وہ زمین بیچنا ہوتا تھا یا بچوں کی پڑھائی چھوڑنی ہوتی تھی, اور کئی بار تو بزرگوں کے لیے علاج چھوڑ ہی دینا ہوتا تھا اور ساری آوشکتاؤں کو دیکھتے ہوئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کئی بار مہیلاؤں کا علاج پوسٹ پون ہوتا رہتا تھا, جو کہ اس یوجنا کے آنے کے بعد سے اور یوجنا کے آنکڑوں سے بھی پتا چلتا ہے کہ لگ بھگ 50% علاج مہیلاؤں کے دوارا لیا گیا ہے. تو یہ سو کرتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو کہ دبا دی جاتی تھی, پوسٹ پون کر دی جاتی تھی, ان کا علاج اس یوجنا کے آنے کے بعد سمبھو ہو سکا ہے. تو ایک بہت بڑی سویدھا سرکار کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے اور لوگ بھی اس کا لابھ اٹھا رہے ہیں, اور ہماری سسٹم بھی ہے جس میں کہ آئی ٹی پلیٹ فارم کے مادھیم سے یہ سارے ٹرانزیکشن سمبھو ہو پاتے ہیں.
1: سر, اسی سے جڑا میرا اگلا سوال تھا کہ جب اسپتال ویکتی پہنچتا ہے تو بہت ہی ایمرجنسی ہوتی ہے, اسے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم صحیح اسپتال میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں, آیوشمان میں کور ہے یہ ہاسپٹل نہیں, تو یہ وہ کیسے پتا کر سکتا ہے؟
0: اس کے لیے ہم لوگوں نے سٹیزن انگیجمنٹ کے لیے ایک اچھے پختہ ویوستھا کیا ہے, جو روبسٹ سسٹم ہے, اور اس کے چار میجر چینل ہے جس سے یہ ساری جانکاریاں مل سکتی ہیں, نہ کیول اسپتال کی اور بیماری کی, اس یوجنا سے سمبندھت کوئی بھی جانکاری اس سے لی جا سکتی ہے. سب سے پہلا تو جو سٹیزن کے لیے سب سے آسان بھی ہے, 1-4-555 ٹول فری نمبر ہے پورے دیس کے لیے, اور اس نمبر پہ فون کرنے سے ہمارا کال سینٹر جو 24/7 کام کرتا ہے, اس کے مادھیم سے یوجنا کی ساری جانکاری لے سکتے ہیں, کون سا ہاسپٹل امپینلڈ ہے, کون سی بیماری کورڈ ہے, کس اپنے جہاں اپستھت ہیں اس کے آس پاس کا کون سا ہاسپٹل ہے, یہ بھی جانکاری لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے تو ہارٹ اسپیشلٹی والی کون سی سوچی بدھ ہاسپٹل ہے, تو یہ ساری جانکاری اس سے لی. سملر جانکاری یہ پورٹل پہ بھی اپلبدھ رہتی ہے, تو جن کو پورٹل کا ایکسس ہے, خاص کر کے نئے جنریشن کے لوگوں کو جو دیکھ پاتے ہیں, وہ آسانی سے اس پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے ایک آیوشمان ایپ بنایا ہے, جو آیوشمان ایپ کو اپ گریڈ کر کے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ویکتی اپنی ایلیجیبلٹی چیک کر سکتا ہے, اپنا کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اپنے نیئر بائی ہاسپٹل کی جانکاری لے سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتا ہے. اور سیم چیز ہم لوگوں نے واٹس اپ جو ہے چیٹ بوٹ کے مادھیم سے ایک آیوشمان سارتھی بھی شروع کیا ہے, کہ اگر چیٹ بوٹ پہ جیسے ہی ہائی کریں گے آپ کو بیسک انفارمیشن آ جائے گا.
1: تو آئیے سنتے ہیں آیوشمان بھارت کے 8 سال پورے ہونے پر یہ خاص رپورٹ.
2: آیوشمان بھارت یوجنا کے آج 8 ورش پورے ہو گئے ہیں, تو بھارت سارو بھومک سواستھ کوریج کی اپنی یاترا میں ایک بڑا پڑاؤ پار کر رہا ہے. نگد رہت اسپتال اپچار سے لے کر ڈیجیٹل سواستھ آئی ڈی تک, یہ یوجنا لاکھوں لوگوں کے علاج تک پہنچنے کے طریقے کو بدل رہی ہے. 8ویں ورش میں پرویش کرتے ہوئے آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ABPMJ بھارت کی پرمکھ سواستھ بیمہ یوجنا کے روپ میں ابھری ہے, جو ہر پریوار کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک کا نگد رہت اسپتال اپچار کور دیتی ہے. 23 ستمبر 2018 کو شروع ہوئی اس یوجنا کے تحت اب تک دیش کی لگ بھگ 33% آبادی شامل ہے, اور 21 ستمبر 2026 تک 48,51,00,000 سے ادھک آیوشمان کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں. 38,000 سے ادھک سرکاری اور نجی اسپتالوں کے نیٹورک کے ذریعے ABPMJ اب تک 13,25,00,000 اسپتال بھرتیوں کو کور کر چکا ہے, جن کی کل لاگت 2.03 لاکھ کروڑ روپے ہیں. اس سے کمزور طبقے کے پرواروں پر پڑنے والا نجی سواستھ خرچ کافی کم ہوا ہے. یوجنا 27 وشیشتاؤں میں 1961 پرکریاؤں کو کور کرتی ہے, اور اب آشا کاریکرتا, آنگن واڑی اسٹاف, 70 ورش اور اس سے ادھک عمر کے سبھی ورشٹھ ناگرکوں سمیت کئی انیہ ونچت سموہوں کو بھی شامل کرتی ہے. لیکن آیوشمان بھارت صرف اسپتال کور نہیں ہے, یہ 4 استمبھوں پر ٹکا ہے جو مل کر کام کر رہے ہیں. آیوشمان آروگیہ مندر پراتھمک سواستھ سیواؤں کو سمودایوں کے قریب لاتے ہیں, جہاں مفت دوائیں, جانچ اور ڈیلی پرامرش اپلبدھ ہیں. ان کیندروں پر اب تک 540 کروڑ سے ادھک فٹ فال اور 50 کروڑ ٹیلی پرامرش درج کیے گئے ہیں.